0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამას ივსეზე 551 100 98 და 5. წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5. იპოვე შენი სივრცე FM 98 და 5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: უფასო სოციალური რეკლამა.
3: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: თქვენ გზავრობთ რადიო სიმწესთან ერთად.
1: მარიბი შემოსი შეღამების ქნარი ქრონიკის იწვევს ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს
2: პოეზია ეთერში
3: ვიდრე ხარ ოთარ ჯილაძე კითხულობს მსახიობი ნინო თარხანმოურავი
4: ვიდრე ხარ ვიდრე გაწვიმს და გათოს არ წარიკვეთო არასდროს სასო ხან 30 ვერცხლი ღირს კაცი ხან 30 ერთ ვერცხლად ფასობს მაგრამ იმედი ეს უფლის ჩიტი კლავ ისეთია როგორიც იყო კლავ ჭრელი კაბაცვია ჩიტის და თხილის ხელა გულს ყველას გვეყოფს არ ჩაიქნიო არასდროს ხელი ვიდრე ხარ ვიდრე ხედავ და გესმის ძველ სულის ახალი ახალს კი ძველი ქვისმს როლელი ყვავილსაც გესვრის ხან ბროლის კოშკზე შემოგსვამს ბედი ხან გაბზრიალებს ვით შოლტი ჩიკორს მაგრამ ღიმილი და ცრემლის წვეთი ლავი გივია რაც ადრე იყო
2: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს მხარდაჭერით.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
4: Yeah, I love you.

0: ერთი ჰიტის ისტორია.
1: ცხოვრება სინანულის გარეშე. ხო, ასე სურდა დიდ ფრანგ მომღერალს, მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი საფრანგეთის მთავარ ხმას, ედიტ პიაფს. როგორც თავად ამბობდა, არაფერს ნანობდა, თუმცა სევდა კი ნამდვილად ბევრი იყო მის ცხოვრებაში. დღეს ედიტ პიაფის ყველაზე ცნობილ და გამორჩეულ ჰიტზე მოგიყვებით. Non je ne regrette rien. ედიტ პიაფის ცხოვრება ნამდვილად რთული და ემოციებით სავსე იყო. სიყვარულსა და ტრაგიკულ მოვლენებში განვლილი ცხოვრება, ამას დამატებული ალკოჰოლზე დამოკიდებულება, პრინციპში მის ერთ-ერთი მთავარი სიმღერაც თავისებურად მის უკომპრომისო გზას აჯამებს. ერთადერთი ქალიშვილი 2 წლის ასაკში მენინგიტით გარდაიცვალა, ხოლო ცხოვრების სიყვარული მოკრივე მარსელ სერდანი ავიაკატასტროფაში დაიღუპა, როდესაც მის სანახავად პარიზიდან ნიუ-იორკში მიფრინავდა. ამის და მიუხედავად ედიტ პიაფის საკუთარ თავში ყოველთვის პოულობდა ძალას და აგრძელებდა ცხოვრებას. უდრეკად თავაწეული. მისი ნამღერი კი აღწერდა ცხოვრებისეულ სიამეებსა თუ ტკივილს, რაც თავის მხრივ ყოველთვის პოულობდა გამოძახილს არამხოლოდ საფრანგეთში, არამედ მთელ მსოფლიოში. ედიტის გამოსულები შერწმული ემოციასთან, ხშირ შემთხვევაში უხეშ ემოციასთან და თეატრალურობასთან და უწყარ სანახაობას ქმნიდა. ომის შემდგომ საფრანგეთში ედიტ პიაფი იმედის მომღერალი იყო. იმრთულ დროს სმენელში აჩენდა ბრძოლის ჟინს და ძალას. ის დღესაც გაცილებით მეტია ვიდრე მომღერალი. პიაფი ფრანგული კულტურისა და არტისტულობის სიმბოლოა. რაც შეეხება მის მთავარ სიმღერას Non je ne regrette rien, შარლ დიუმონმა და მიშელ ვოკერმა სპეციალურად მისთვის ჯერ კიდევ 1956 წელს დაწერეს. თუმცა ედიტთან შეხვედრას წარუმატებლად ცდილობდნენ. ხოლო 1960 წელს შედგა მათი გაცნობა. პიაფი უკვე ცუდად გრძნობდა თავს, ავადმყოფობა ანადგურებდა მის ჯანმრთელობას. შესაბამისად არც თუ ისე სასიამოვნოდ მიიღო სტუმრები და მათი თავიდან მოშორება სურდა. თუმცა დიუმონმა დაარწმუნა პიაფი მოესმინა მისთვის. როდესაც ედიტმა ფორტეპიანოზე შესრულებას მოუსმინა, თქვა: "დიახ, ეს ჩემი სიმღერა." და ეს მართლაც იყო მისი და მასზე დაწერილი შედევრი, რომელსაც უნიკალურობა და ცნობადობა ედიტის ბგერამ შესძინა. პიაფმა სიმღერა საფრანგეთის უცხოურ ლეგიონს მიუძღვნა. იმ დროს ქვეყანა ალჟირის ომში იყო ჩართული. აქედან მოყოლებული, სიმღერა ლეგიონის ფოლკლორის ნაწილი გახდა.

ერთი ჰიტის ისტორია. რადიო სიმწე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმწეა. რადიო სიმწე FM 98.5.

0: კახეთი უსმენს რადიო სიუცეს FM 102.3.
1: გარევო
2: მარიბიც შემოსილი შეღამების ქდარი ქრონიც იწვევს ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს
0: პოეზია ეთერში
3: უსიყვარულოთ გალაქტიონი კითხულობს ნანაშონია უსიყვარულოთ მზე არსუფებს ცის კამარაზე სიუარ დაქრის არ ქრთება სასიხარულოდ. უსიყვარულოდ არ არსებობს არც სილამაზე. არც უკვდავება არ არსებობს უსიყვარულოდ. მაგრამ სულ სხვა სიყვარული უკანასკნელი. როგორც ყვავილი შემოდგომის ხშირად პირველს ჯობს. იგი არ ხმობს ქარიშხლიან უმიზნოვნებებს. არც ყმაწვილურ ჟინს, არც ველურ ხმებს იგი არ ხმობს. და შემოდგომის სიცივეში ველად გაზრდილი, ის გაზაფხულის ნასყვავილებს სულაც არ ახგავს. სიოს მაგივრად ქარიშხალი ალერსება, დავნების ნაცვლად უხმო ალერს გარემო უცავს. და ჭკნება. ჭკნება სიყვარული უკანასკნელი, ჭკნება წუხარეთ, ნაზად, მაგრამ უსიხარულოდ. და არ არსებობს ქვეყანაზე თვითუკვდავება. თვითუკვდავებაც არ არსებობს უსიყვარულო.
0: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე, პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს ხარდაჭერით.
4: კინომუსიკა სივრცეზე.

0: ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5. რადიო სივრცის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა დიდი სივრცე. სოციოლოგ ვაკა გორგილაძესთან ერთად.
1: საღამოშვიდობისა მეგობრებო, დღეს არის პარასკევის შესაბამისად პირდაპირ ეთერში, რადიო სივრცის პირდაპირ ეთერში არის გეოპოლიტიკური ტოკ-შოუ დიდი სივრცე. დღეს სტუმრად არის სოსო მანჯავიძე, ისტორიკოსი, ხაზგასმით ისტორიკოსი, ვინაიდან მინდა სწორედ ამ მეცნიერების მეშვეობით გავაანალიზო დღევანდელი პროცესები, რომელიც მსოფლიოში ხდება და ამ თვალსაზრისით ასევე ძალიან საინტერესო იქნება გიორგი რაზმაძის სხვადასხვა შეფასებების მოსმენა. თუ კი მოვახერხეთ, ვინაიდან დღეს საშინელი საცობია ცენტრში განსაკუთრებით, გიორგი უკვე ერთი საათის განმავლობაში იმყოფება ერთ კონკრეტულ ლოკაციაში. იმედი გვაქვს, რომ მოასწრებს.
2: განსასწრებშია.
1: კი ბატონო. ბატონო სოსო. მოკლედ მინდა, როგორც ვთქვი, მაგალითად აღწეროთ აი მომავლის სახელმწიფო. რას შეიძლება წარმოადგენდეს სახელმწიფო, რომელიც წარმატებულად გაივლის აი ამ ეპოქას, ამ პერიოდს უფრო სწორად, გარდამტეხი პერიოდია პროცესი ტექტონიკური და რა უპირატესობები უნდა გააჩნდეს ამ ტიპის სახელმწიფოს. აი მაგალითად ჩვენ ვნახეთ ახლა ვიზიტი სი ძინპინის ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ვნახეთ, რომ ისე იგი როგორი იღებდა მას ტრამპი. Ну, ხაზგასმულად პატივის თემას ავლენდა, შეხვდა აეროპორტში, სადაც ავიკითხო 72 წლის შემდეგ კენედი შეხვდა, მე მგონი, ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრს უშუალოდ. მანამდე ესეთი შეხვედრა არ ყოფილა. მოკლედ, აქ მნიშვნელოვანი რა არის? აქ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ იმავე დღეს, თუ მეორე დღეს, როდესაც საზეიმო ეს მიღება მოუწყო, ტრამპმა დაახვედრა შემდეგი ადამიანები. სემ ალტმანი, OpenAI-ის გენერალური დირექტორი, ბერნარ არნო, მე მგონი ყველაზე მდიდარი ადამიანი საფრანგეთის, ბრედ ბაიერი, Fox News-ი, ჯეფ ბეზოსი, Amazon-ი, Greg Blockman-ი, OpenAI-ის, იგივე Tim Cook-ი, Apple-ის დირექტორი, საბჭოს თავმჯდომარე, David Ellison-ი, Paramount-ის, Cadence-ის, Nvidia-ს, Huang-ი, Laura Ingram-ი, Fox News-ის, Elon Musk-ი, აბუნებრივია, Nadella Asati-ა, ეს Microsoft-ის დირექტორი, საბჭოს თავმჯდომარე და მოკლედ არის მთელი ჩამონათვალი დაახლოებით 30 კაცი, მათ შორის ტილი სხვათა შორის არისო, ну, იყო Zuckerberg-ი. ხოლო მე არ წამიკითხავს ყოველ შემთხვევაში სი ძინპინის მხარეს ესეთი წარმომადგენლობა ჩვენ ვერ ხედავდით.

0: ანუ აქაც შეიძლება ვთქვათ, რომ ტრამპი გვაძლევს რას გარკვეულ ნიშნებს, მესიჯებს, იმასთან დაკავშირებით, თუ რა წარმოადგენს დღევანდელი სახელმწიფო კონკურენტუნარიანი, რომელიც იბრძვის, ნუ თუ არა ჰეგემონიისთვის, ყოველ შემთხვევაში რაც გარკვეულ დომინაციისთვის, არ ვიცი ეს რა მონროს დოქტრინა, ჩვენ ხომ ნახეთ გრენლანდიასთან დაკავშირებული ხელშეკრულება, ძალიან სასაცილო იყო, როდესაც იქ ხაზგასმით ამბობენ, რომ გრენლანდია არ კარგავს სუვერენიტეტს, დანია არ კარგავს გრენლანდიას. ამ დროს ტრამპს აქ უფლება ამერიკის შეერთებულ შტატებს გააკონტროლოს მათ შორის ინვესტიციები. არ შეუშვას ეს ინვესტიციები, თუ კი ის მით უფრო არ ეკუთვნის მაგალითად ევროკავშირ წევრ ქვეყანას. თუ შეჭვი მაგრო ევროკავშირის წევრ ქვეყანებსაც აეგზალება. ნუ სრული მონოპოლია უსაფრთხოებაზე, გრენლანდია არის უკვე ნაწილი ამერიკის უსაფრთხოების სისტემის და ის რაც აპირებენ რაკე საწინააღმდეგო სისტემების და რამდენიმე ახალი ბაზის გახსნას უკვე არსებულ ბაზებთან და უკვე მეტყველებს იმაზე, რომ ეს ადამიანი ახორციელებს ამ თავის იდეას იმასთან დაკავშირებით, რომ ამერიკას სამეზობლო იქნება ექსკლუზიური გავლენის ზონა. ეს არის კანადა, ეს არის გრენლანდია და ეს არის მექსიკა მათ შორის. Ну, კუბაზე აღარ ამაკ ლაპარაკი, რუბიოზე იხურა კიდეც, რომ აი ირანიდან რო ჩამოვა, იქ ჩამოსვლა კუბაში. კარნის რაღაცა ძალიან საინტერესო ფრაგმენტი წავიკითხე ინტერვიუში, სადაც ამბობს, რომ ჩვენ არ გამორიცხავთ იმას, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა შევა განახორციელონ გარკვეული სამხედრო მოქმედებები კანადის წინააღმდეგ და ჩვენ ამისთვის მზადვართ და ვემზადებით. ამ ყველაფერს ამ კონტექსტს ყვების ამისოთ, რომ ეს ტურბულენტობა კიდევ ერთხელ ეს დავინახოთ, შევიგრძნოთ. და ესე იგი ტრამპი აყვედრებს მთელ თავის აი ამ კორპორაციებს, ტექნოგიგანტებს, რომელსაც ამყარებს დიდ იმედებს, მათ შორის ეწინააღმდეგება, როდესაც ალტმანი გაეროს სესიაზე გამოვიდა და თქვა, რომ ვეღარ ვასწრებთო ჩვენ კონტროლის დაწესებას ხელოვნურ ინტელექტზე. ის ისე სწრაფად იზრდება, რომ ქმნის ამ საშიშროებას. მოდით, ამბობს ალტმანი გაეროს თქოს, შევიმუშავოთ რაღაც მექანიზმები და მოვაქტინოთ ამის რეგულაცია. ამ დროს ტრამპი ამბობს, არანაირი რეგულაციები ჩვენ აღჭირდება, ეს არის ჩვენი კონკურენტული უპირატესობა, ჩინეთის ამას ავითარებს, ჩვენ თუ შევიზღუდავთ ჩინეთი არ შეიზღუდავს და მოგვიგებს აი ამ ბრძოლაში. მოკლედ, ტრამპმა დაახვედრა მთელი ეს ტექნოგიგანტები. მე სპეციალურად ვკითხე გროკს იმასთან დაკავშირებით, მაგალითად რა ინტერესები აქვს BlackRock-ს. პრაქტიკულად 90%-ში BlackRock-ს აქვს 7-დან სტანდარტული პროცენტი 7-დან 9%-ამდე სხვადასხვა აქციები. ანუ პრაქტიკულად ყველგან არის ეს ინტერესი. მეორე მხრივ არის სი ძიმპინი, რომელიც არის ესეთი გამოხატული აპოლოგეტი ეტატიზმის, ის აბსოლუტურ ძალაუფლებას განასახიერებს. სხვათა შორის ბიზნესი მსხვილი, ეგრეთ წოდებული ოლიგარქები, მათ გაუსწორდა ეხალი ალიბაბას ისტორია, ყველას გვახსოვს. მან ამასთან ერთად გააუქმა ძალიან ძლიერი კერძო სექტორი, რომელიც მოქმედებდა განათლების სფეროში. პრაქტიკულად გააუქმა. მან ძალიან აქტიური ჩარევა დაიწყო მათ შორის კინოინდუსტრიაში. და ბოლო პერიოდში, განსაკუთრებით ერთი წლის განმავლობაში, ის აქტიურ წმენდას ახორციელებს თავის არმიაში. სხვადასხვა სისტემებში, მათ შორის უსაფრთხოების სისტემებში, რამდენიმე თავდაცვის მინისტრი გაქრა უბრალოდ, რამდენიმე აქ უმაღლეს რაღაც გენერალს აქ მისჯილი რაღაცა სიკვდილი დასჯა, რომელიც ძალიან გადააღოს უცნაური სისტემა. მოკლედ, სი ახორციელებს აბსოლუტურ ძალაუფლებას, მას გააჩნია ეს ინსტრუმენტები, რომელიც ასევე აწუხებს ამერიკელებს გულისხმობ იგივე ხელოვნური ინტელექტის აი ამ პლატფორმებს. უბრალოდ ის კონტროლის ქვეშ ვითარდება, მას აქვს კონკურენტული უპირატესობა დოტაციაზე არის და ამასთან ერთად ინვესტირება, ნუ ერთი 10-15-ჯერ უფრო იაფია ვიდრე ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ანუ ის, რასაც აღწევს 10 მილიარდ დოლარის მეშვეობით ნაკლით ამერიკელი, იგივე ალტმანი, ან მასკი ჩინელს უჯდება საშუალოდ 20-30 მილიონი დოლარის ოდენობით. აი, რა სიტყვები ამასთან დაკავშირებით? რომელი მოდელი შეიძლება იყოს უფრო ეფექტური და ის რაც ჩამოვთვალ, ეს იმდენად მნიშვნელოვანია თუ არის რაღაც სხვა წახნაგი, რაღაც ასპექტები, რომელსაც ასე უნდა ვივაქციოთ ყურადღება, თუ კი გულისხმობთ ამ გლობალურ დაპირისპირებას კონკურენციას. სიძინპის ფათაშოს ამბობდა, რომ ჩვენი კონკურენცია უნდა იყოს მეგობრული. ეს არ უნდა გადაიზარდოს კონფრონტაციაში. ჩვენ ვაგებთ პასუხს მომავალზე კაცობრიობის და რა თქმა უნდა ჩვენ უნდა შევიტანოთ ჩვენი წვლილი აი ამ კაცობრიობის განვითარებაში.
1: კაცობრიობის ერთიანი ბედი.
0: მაჩო, ეს თალთ არ უთქვას, მაგრამ ნუ იგულ.
1: ეს არის ხო, კაცობრიობის ერთიანი ბედის კონცეფცია, ესე იგი. ჩინური, რომელიც ახლა მართალია ვერავინ ვერ გაიგო რას ნიშნავს დიდად, მაგრამ ნუ რაღაც არის დიდი იდეის ერთგვარი ცდელობა, რომ გამაერთიანებელი იყოს. ახლა ჩინელებმა კარგად დაინახეს, რომ ევრაზია, დიდი ევრაზია, ეს სადაც ისინი ოპერირებენ, იმდენად ჭრელია თავისი უამრავი რელიგიური, ეთნიკური, გეოგრაფიული, სახელმწიფოებრივი, ისტორიული და სხვა, ესე იგი მენტალური განსხვავებები იმდენად დიდია, რომ რაიმე ერთიანი იდეის გარშემო, ესე იგი ჩინური დომინირების წარმოჩენა, ასე ვთქვათ, განმცობა შეუძლებელია და ამიტომ მათ აირჩიეს ასეთი იეროგლიფი, ერთიანი ბედი, კაცობრიობის ერთიანი ბედის შესახებ, ხო? Ну, рад, что ახლა საკმაოდ ისე მუშაობს, კარგად მუშაობს, იმიქიდან გამომდინარე, რომ მიუხედავად იმისა, რაც ჩამოთვალე ეს ეტატიზმი და საერთოდ იმის აბსოლუტური ხელისუფლებისკენ, იმპერატორის
0: ხელისუფლებისკენ
1: და ტრადიციისკენ მიბრუნება, რაც სხვათა შორის რისი გადამწყვეტი ეტაპიც იყო ბოლო კომუნისტური პარტიის ბოლო ყრილობა, სადაც მოიხსნა ის 8 წლიანი, ესე ვთქვათ, ბარიერი და ფაქტურად სი გახდა იმპერატორი. წითელი იმპერატორი ეს, ხო. კომუნისტური პარტია გარდა არის როგორც მანდარინის, ესე ვთქვათ, იმპერატორის მანდარინის ბიუროკრატია.
0: კვალიფიციური
1: ბიუროკრატია, რომელიც პირამიდის პრინციპით არის აწყობილი და დაახლოებით 1000 უმაღლესი ხელისუფლების არის ელიტა 1000 კაციანი, რომელიც მართავს ამ უზარმაზარ სახელმწიფოს და მართავს მოწესრიგებულ ხელოვნებისაც ჩინეთი ვიღაცას ჰომოგენური შეიძლება ეგონოს. ეს არის 33 ქვეყანა ხასუსომ, სადაც ცხოვრობენ, არის საფრანგეთის ხელა, ინგლისის და უშუალოდ რუსეთის არ მოსახლეობის რიცხვის მიხედვით.
0: აღწერის დროს გამორჩათ პროვინცია, რომელიც ითვლიდა 40 მილიონ ადამიანს. ნუ გამორჩათ უბრალოდ იმდენად.
1: ხო, ნუ ეს უზარმაზარი ქვეყნები, რომელიც სადაც არიან თავთავიანთი ელიტები და თვითონ ისიც კი იყო, როდესაც ცნობილი ლაშქრობა ჰქონდა იმას, რა ქვია, დიდ მესაჭეს.
0: მაოს.
1: მაოს. იქაც იქ მიდიოდა მოლაპარაკება ამ ელიტებთან. აი, რომ წარმოვიდგინოთ ახლა ეხო საქართველოს და შედგება და უშოთ სხვადასხვა ჩვენი კუთხეებიდან. ხო, აი კახეთი რო იყოს მაგალითად 90 მილიონი, ქართლი რო იყოს და ახლა და პარამეტრებში, ნუ წარმოვიდგინოთ რა. და ასეთი არის 33. ხო და 40 მილიონი 30 უნდა ასე დიდი. და არის კიდე 200 იმათ გაყოფილი ეს სხვათა შორის ეს ჩინეთი 200 ოლქი. ამ 200 ოლქში იმდენად საკმაოდ ესეთი დემოკრატიული სისტემა, ზემოდან არის ესეთი ძალიან ცენტრალური დემოკრატიული ცენტრალიზმის იდეა. ანა კურციელს და იქ აქვს არჩევის უფლება, იმა თავიანთი იმის, რა ქვია, ადგილობრივი საგადასახადო სისტემებში ცვლილებების შეტანის უფლებები აქვს. ადგილობრივი ფართო ადგილობრივი თვითმმართველობა ცნობისთვის. ჩინეთი ძალიან საინტერესოდ არის მოწყობილი.
0: მე მაგ წაკითხული, როდესაც სხვა თვითმმართველობაში ისინი ირჩევენ მერებს ქალაქის. უბრალოდ ნიშნავენ, თუცა აქ არის რამდენიმე ასპექტი, ითვალისწინებენ თურმე სოციოლოგიას, აი როდესაც განხილვა
1: მის განხილვის
0: ითვალისწინებენ რამდენად თუ ეს მოქმედი მერი იყო და კვლავ აქ მეორე კადენციაზე პრეტენზია, ითვალისწინებენ თუ რამდენად კომფორტულად არის მოწყობილი მისი ქალაქი. ანუ მაგალითად სოციალური ობიექტები რა წოდომაში არის შეურებრივი ადამიანის, ანუ კონცენტრაცია პოლიკლინიკის, ამბულატორიის, სკოლის, ბიბლიოთეკის
1: და ასე. ბატონო, კი და თან ეს არის და რა ну რამდენად კარგად მოაწყო ამა თუ მართველობა და უშო თავისი სამართველო და ეს ყველაფერი დაკავშირებულია შემდეგ ადის ეს ინფორმაცია ცენტრში და იქ მიიღება გადაწყვეტილებები ესე იგი შეუწყონა მას ხელთვარ შეუწყონა
0: ამ კომისიაში თურმე არიან ეს ადგილობრივი პარტიული ბონზები არიან ესე იგი დაზვერვის რა თქმა უნდა კონტრდაზვერვის წარმომადგენელი ყოველთვის ესწრება პრაქტიკულად ჯარის არმიის წარმომადგენელი
1: აუცილებლად
0: და აი ესე ხდება ესე იგი არ
1: შეგადაწყვეტილებების მიღება
0: მაგრამ ეს სოციოლოგია მომეწონა ანუ გამოკითხვის შედეგებს
1: გამოკითხვის შედეგები და ასევე არსევე ყავთ აქვთ მათ ესეთი სისტემა რაც იყო მაგალითად იგივე საბჭოთა კავშირში ნებისმიერი და უშუალოდ დიდი პროექტი მოწდება დამოუკიდებელი ექსპერტების მიერ, რომლებიც ერთმანეთს არიცნობენ, არიან სრულად გასაიდუმლოებულები და იძახებენ და უშუალოდ მათ აი რომელიმე დიდი ობიექტის ჩაბარების დროს ან მისი მშენებლობის მიმდინარეობის დროს, რომ იქ არ იყოს და უშუალოდ დიდი რაღაც გადაცდომები. მე ესენი დამოუკიდებლად წერენ თავიანთ დასკვნებს ეს ექსპერტები, რომელიც განიხილება ექსაიდუმლოვის საბჭო არის გასაგებია და შემდეგ უკვე მიიღება ესეთი ჰიერარქია გადაწყვეტილებების მიღების ასეთი ტიპის. ამან ახლა ჩინეთის ნუ მრავალსაუკუნოვანი სახელმწიფოებრიობა ხო ერთ-ერთი ეს არის ქვეყანა, რომელსაც აქვს ყველაზე არსებული ქვეყნები და ყველაზე დიდი უწყვეტი სახელმწიფოებრიობა ერთ-ერთი ხო? შესაბამისად ახლა ამათ უდიდესი გამოცდილება აქვს ახლა ჩინური ბიუროკრატია მოგხსენებათ ახლა ხო? როდიდან არის იქ ატესტაცია და შერჩევის სისტემების ბიუროკრატიის და მერიტოკრატიული მიდგომები როდიდან არის მე-5 მე-6 საუკუნეში ყო შემორჩენილი ეს ისე რა ვი გამოცდებს როგორ ატარებდნენ და ასე შემდეგ და კონკურსები როგორ ტარდებოდა
0: თელი სისტემა არსებობდა
1: და დღესაც ესენი მემკვიდრეები არიან ამ სისტემის და ასეც აღიქვამენ თავის თავს ხოთა შორის დიდ დროში აღიქვამენ ახლა ეს რატო თქვი ახლა ის წარმოდგენა რომ ჩინეთი და უშუალოდ უარსიტყვის ასეთი მართვის ამ სისტემას და გადავა რაღაც დასალულ ლიბერალურ დემოკრატიულ სისტემაში, რომელიც განიცდის თავის მხრივ სრულად უფტომის პროცესს განიცდის და კრიზისის პროცესს განიცდის, ეს რა თქმა უნდა არის დიდი გულუბრყვილობა. ამავე დროს ახლა ჩინეთი არის როგორც არ უნდა უცნაურად ჟღერდეს ეთნოცენტრული სახელმწიფო არის, ჩინური გლობალიზაცია როგორც ასეთი და დასაზღვრულია ჩინეთით. ანუ ეს არ არის გლობალისტური პროექტი ინტერნაციონალური. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ინტერნაციონალებს, ესე იგი, გადაგებული
0: ფორმალურად ისინი არიან ინტერნაციონალ, ვინაიდან არიან კომუნისტები, მაგრამ სინამდვილეში ვისაც შეხება ჩინეთთან, ის არწმუნებს ყველას, რომ ჩინეთი ყოველთვის იყო ნაციონალისტური ქვეყანა, მაოს კომუნიზმიც იყო ნაციონალისტური, მიუხედავად იმისა, რომ დაამარცხა აშკარა ნაციონალისტი ჩანკაიში, რომელიც ასევე სოციალისტურ ფრთას
1: მიეკუთვნებოდა.
0: სხვათაშორის კი ბატონო. და ამბობენ ხო, რომ აქ ინტერნაციონალიზმი არის მხოლოდ ფორმალურობა.
1: ეს არის ყველაზე მრავალრიცხოვანი ეთნოსი. ხანცები,
0: ხან,
1: ასე ვთქვათ, როგორც თავის თავს უძახე, 1,200,000,000 არიან. ახლა ეს იმას არნიშნავს, რომ მათ შორის არ არის განსხვავებები, მათ შორის დიდი განსხვავებებია, მაგალითად
0: იგივე გეოგრაფიულიც.
1: გეოგრაფიული და თვითონ ახლა განსხვავებებია, მაგალითად იგივე სამხრეთელი ხანი, მაგალითად ვერ უგებს ჩილოელს და რო შეხედო განსხვავებაც ძალიან დიდია ახლა და უშუალოდ იქ სუსხო აგებულება აქვს
0: ჩვენთვის მართალია შეუმჩნეველი
1: არა ხათა ამათ ძალიან კარგად შეარჩიო ესენი არიან საკმაოდ დიდები კანისფერიც უფრო სხვანაირი აქვს სხვანაირად მეტყველებენ ერთმანეთს ვერ უგებენ ხშირად ხო ხშირად კი ვერ უგებენ მაგრამ მათ აქვთ ერთი საინტერესო გამაერთიანებელი და ეს არის იეროგლიფები თავის დროზე ბრიტანელებმა რომელთა რომლებსაც მოიხსენიებენ როგორც თეთრ ეშმაკებს. იეროგლიფებია ეს თეთრი ადამიანი ეშმაკისებით არის, იმიტომ რომ ის 100 წლიანი უბედურება რაც დაატეხეს მათ თავს დღემდე ჩინელებისთვის არის უდიდესი.
0: მე-19 საუკუნეში 1832-15
1: წელს მაგრამ დაიწყო ეს ოპიუმის შეტანა იქ და შემდეგ გადაიზარდა ეს ოპიუმის უმებში და ბოლო-ბოლო ეს ყველაფერი დამთავრდა იმით რომ ბრიტანულ ფრანგულმა ჯარმა აიღო პეკინი
0: და მეგონი ბრიტანელებს არის 3000 ჯარისკაც იყავდა.
1: არა, მეტი იყვნენ, მაგრამ
0: როდესაც დაიწყეს ეს?
1: როდესაც დაიწყეს კი, მაგ 60000-იან ჯარი იყო, რომელსაც გაანადგურა ის რამდენი

0: რამდენიმე ომი იყო და ნუ გაანადგურა.
1: 7 ქვეყანა იღებდა მონაწილეობას, მათ შორის რუსეთის იმპერია. აი ბაიკალი მაგალითად, ეს რა თქმა უნდა ეკუთვნოდა ვლადივოსტოკის, მათ შორის ჩინეთს. და ჩინელებს ეს აღსვოს ყველაფერი.
0: ხო, არა, იმათ ეკუთვნოდა საერთოდ რუსულ ჩინური, ასე ვთქვა, წინააღმდეგობის ტერიტორიული, ასე ვთქვა, მოსალოდნელი პრეტენზიების არეალი. ძალიან დიდია 2 მილიონ კვადრატული
1: მეტრი ანგარიში. მე მახსოვს შევარნაძე ჯერ კიდევ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო, აი ესე ბუნდოვნად მახსოვს, მაგრამ ნამდვილად მახსოვს, რომ ის მიიჩნევდა ერთ-ერთი პრეს კონფერენციის დროს, რომ მისი დიდი წარმატება იყო ის, რომ ჩინელებთან მიაღწიეს დემილიტარიზაციას, ანუ
0: საზღვრის.
1: და იქ ხო რაღაცა ესეთი ციფრი იყო გაჟღერებული.
0: ძალიან დიდია.
1: 10000 კილომეტრი.
0: არა, რა 10000 კილომეტრი. ეს იქ რამხელა სივრცეებია, ზარმაზარი სივრცე, იაკუტია და
1: ჩინელებს გარდა ამისა ვიცით, რომ იმ ქვეყანაში, სადაც არის დიასპორა, ნუ
0: მიიჩნევენ ისინი თავიანთ.
1: ისინი ისინი ქმნიან პარალელურ სტრუქტურებს, მაგალითად, ჩინური პოლიცია მუშაობს იქ დიასპორაში, ყველავის ის რომ ის არის თავარი მაყურებელი პოლიციელი, რომელიც არ ყვევს იძიებს რაღაც საქმეებს, ფოთაშორის ხშირად თანამშრომლობს ოფიციალურ
0: ფერისტებასთან,
1: მათ შორის, მაგრამ რა თქმა უნდა, სტატუსი არ აქვს, მაგრამ ნუ დე ფაქტო მათ ყავთ თავისი ადმინისტრაცია. და გარდა ამისა, მოდი ვთქვათ, რომ არსებობს ტრიადა. ერთ-ერთი ორგანიზებული, ერთ-ერთი გავლენიანი კრიმინალური სტრუქტურა, რომელიც არის ტრანსნაციონალური, რომელიც არის ყველა კონტინენტზე და ყველა იმ ქვეყანაში, სადაც ჩინელებს გაჩნია თავისი ინტერესები და ასევე ძალიან უცნაური კოდექსით და უცნაური
0: შიდა სტრუქტურით. და როდესაც ბრიტანელებს, ესე იგი, ბრიტანელებს ახლა ქონდათ ხოლმე ეს მაშინ და ახლაც ეს ინტელიჯენს სერვისი მუშაობდა და მათ შორის ისინი ძალიან დაოსტატებულები არიან იმაში, რომ ეს ერთობებში იპონ სისტემები ერთობებში იმისთვის, რომ დახონდა იბატონონ. ეს პრინციპია, ხო? ახლა ეს ჰომოგენური უზარმაზარი მასა ამ ჰანების ან ო ქართულ ჰანები დავარქოთ, ხო? ესე იგი ამათ როგორ უნდა შეეტანათ ესეთი ბზარები? როგორ და მათ ისინი ხედავდნენ, რომ არსებობენ განსხვავებები და განსხვავებულობები მოიცავენ თავისთავში კონფლიქტების პოტენციალს, ბუნებრივია, ხო? როცა არის განსხვავებულობა, ეს ნიშნავს, თუ მან განსხვავებულობებს დაამატებ ტრულ ნარატივს, ბუნებრივია, რომ ღებულობთ კონფლიქტს. იქნება ეს რელიგიური განსხვავებულობა, ეთნიკური თუ სხვა. ამ განსხვავებულობებში განსხვავებულობები ვერ ნახეს, აქედან გამომდინარე განსხვავებულობების მანიფესტაცია როგორ უნდა მომხდარიყო. ამას ხო უნდა კონდეს თავისი გამოხატულება. ამბანი. მათ გადაწყვიტეს, რომ ამბანი მოეხვიათ თავზე ამ განსხვავებული ჯგუფებისთვის. რასაც კატეგორიულად წინ აღუდგა მაშინდელი ჩინური ისტებლიშმენტი, ესე ვთქვათ, ჩინური დიპსტეიტი, რატომ? იმიტომ რომ ეს იეროგლიფები, ეს ხო არ არის გერებზე, ეს არის მნიშვნელობები.
1: რა თქმა უნდა. და მნიშვნელობა იაპონელებსაც აქვს ჩინური იეროგლიფები, მაგრამ ფონეტიკა განსხვავებულია.
0: ხო, ეს არის მნიშვნელობები, ამ მნიშვნელობები ეს ეთნიკურად ესმოდა სხვადასხვა განსხვავებულობებს. გარდა სიბოს ხალხისა, ანუ რასაც ვისაც ჩვენ მანჯურიელებს ვეძახთ. ეს მანჯურიელები მოგხსენებათ არიან ჩინეთის ჩრდილოეთში არსებული ქვეყანა, სიბოქვი, სიბოს ეძახიან. თავსამართ თავისი ამბანი ჰქონდათ. და მოხერხებული იყო ეს იმიტომ, რომ ბოლო დინასტია მანჯურიული. მანჯურიული დინასტია იყო, რომლის დროსაც მოხდა ეს ჩინური ჩინეთის ტრაგედია. რომელმაც იმსხვერპლა უამრავი ადამიანი. ახლა შეგახსენებთ, რომ ტაიპინების აჯანყება, რომლის ინსპირაციასაც სწორედ ზემოთ აღნიშნულ პერსონაჟებს აბრალებენ ჩინელები, ხო? ეს ტაიპინების აჯანყება 67 მილიონს ასახელებენ. ნუ წარმოუდგენელი რიცხვი მოყვა ამ იმას, რა ქვია, აჯანყებას, მსხვერპლი მოყვა უბრალოდ. ხო, ასე იყო.

0: ვისე იყო ჩინეთმა ეს თავისი, ნუ მოხდა იქ რევოლუცია, უკანასკნელი იმპერატორი მოგხსენებათ ეს ფილმი, რო არაჩვეულებრივი იქ საოცარი ფილმია, ხო? იმის ჩამოაგდეს. გადავიდა მაინ ბერტოლუჩი. ჩამოწავიდა მე მანჯურიაში და იაპონიაში.
1: დოკუმენტურია ეს, მართლაც ასე იყო, მართლაც
0: ჩინეთში. ეს უბრალოდ დოკუმენტურად არის ასახული, უბრალოდ ანტურაჟი და თვითონ სარეჟისორო უბრალოდ მართლაც გასაოცარი. ხონდა. მერე მანჯურიაში გადავიდა, რატო გადავიდა მანჯურიაში? იმიტომ მანჯურიული დინასტიის წარმომადგენელი იყო და მანჯუგო დაარსა იაპონელების ზედამხედველობის ქვეშ. იაპონელებმა ჩინეთში საშინელებები ჩაიდინეს, მართლაც წარმოუდგენელი.
1: წარმოუდგენელი.
0: სისასტიკეები.
1: ინგლისელებს გადაუჯოკრეს უკაცრავ ჟარგონისთვის.
0: კი, ნამდვილად გადაუჯოკრეს, იმიტომ ეს მასობრივი კვლელობები და რა ვიცი რა.
1: ექსპერიმენტები საშინელი და
0: ო რა, ხო, ნუ კვლელობები.
1: საკონცენტრაციო ბანაკების შექმნა,
0: სისტემური გაუპატიურებები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხა ჩინელებისთვის ზოგადად იაპონელების და ყველა სხვა დანარჩენიც მეორე მხრივ. ეს მეორე ხარისხოვანი ეს არის, ანუ ეს არის ჩინეთი წარმოდგენა ყოველთვის იყო ციხეშეთი, ანუ ცენტრი, რომლიდანაც აი ესე განიფინებოდნენ სხვადასხვა ქვეყნები. ხა რო მაგალითად გიორგ მესამის დელეგაცია რო წარუდგა,
1: ის ნობელია ხო, ვანდალებს რო ჩათვალა
0: იმპერატორს რო წარუდგა, მან უთხრა რომ და ამათმა ესე იგი მიიტანეს იქ თავისი ესე ვთქვათ საჩუქრები, ანუ ინგლისში მომხდარი მოიხსენებათ სამრეწველო რევოლუციის შედეგად ინგლისმა ბრიტანეთმა მაშინ მიიღო ეს უპირატესობა, ეწარმოებინა იაფი, ასე ვთქვათ, პროდუქცია.
1: მანუფაქტურების განვითარების შედეგად.
0: მანუფაქტურები ორთქლის რავა და მთელი ეს მანქანური წარმოება და ეს ტექნიკის განვითარება იქ დაიწყო ზოგადად ეს ბრიტანეთი ამის ძნეობისგან თავისუფალი ტექნიკის და პირველი საოკეანო საზღვაო სახელმწიფო იქ ჩამოყალიბდა გლობალური, ხო? და ახლა უნებრივია მათ ეს ინტერესი ჰქონდათ, იმიტომ ჩინეთი მოგხსენებათ მაშინდელი როგორც ახლა არის სოფლიოს სამჭედლო, აი მაშინაც ეგრე იყო. ანუ ეს იყო უზარმაზარი სამრეწველო ქვეყანა,
1: რესურსის მქონე და გასაღების ბაზარი.
0: გასაღების ბაზარი და თვითონ აწარმოებდა, ანუ ჩინური პროდუქცია იყო აბსოლუტურად წარმოუდგენლად ხარისხიანი ხა, ხო? როგორც არის მაგალითად ჩინური აბრეშუმი.
1: Ну, აბრეშუმი იყო
0: ჩინური ისინი, რა ქვია, მაგალითად პარფიუმი ისინი, პორცელანი, რომელიც მე რეაითვის ეს იქაც, მაგრამ მაინც წარმოუდგენლად დახვეწილი ნივთები აწარმოებდა ჩინეთი საექსპორტოდ, ხო? და რომ წარუდგინა ახლა ეს ნივთები და იმანეს აღიქვა როგორ რა სიტყვები შემონახულია, რომ მე დიდ პატივს ჩემი შვილი გიორგის სურვილს გახდეს ჩემი ქვეშევრდომიო, მაგრამ არ ვიცი რაში მშვიდდება ჩვენ ეს ნივთებიო, ჩვენი ხელოსნებიო გაცილებით დახვეწილ ნივთებს ამზადებენ და ცოტა ხანში რაც მიიღეს კი ნახეთ, ხო?
1: არ იცნობდნენ ინგლისელებს.
0: არ იცნობდნენ და ვერ წარმოედგინეთ ახლა რატომ? თავის დროზე მე-15 საუკუნე და რა მოხდა თუ ისტორიულ ჭრილში განვიხილავთ, დრაკონმა შეკეცა პლანჭები მე-15 საუკუნეში და რატო? ესე იგი თავის დროზე იმპერატორ ჩანგაოშის დროს ესე იგი შეიქმნა ეს საოცარი ჩინური ფლოტი, რომლის სხვათაშორის ნაშთები ხშირად მიიჩნეოდა, რომ სხვათაშორის რომ ეს გაზვიადებული იყო. იმიტომ რომ არქეოლოგიური არტეფაქტები არისო მოპოვებული და აღმოაჩინეს ეს არტეფაქტები ჩაძირული დიდი ფლოტის, ოქროს ფლოტის ნარჩენები. ნახეს ზღვის ფსკერზე. და რა მოხდა ახლა? როდესაც აი ადმირალი ცნობილი ჩენხე, ხო, რომელიც იყო საჭურისი და ერთ-ერთი მუსლიმი იყო სხვადასხვაშორის, ერთ-ერთი ქალაქის მართველის შვილი იყო, რომელიც ტყვე წამოიყვანეს ჩინელებმა და შემდეგ ჩადგა იმპერატორის სამსახურში და გახდა ადმირალი. და ამ დროს აშენდა ჩინეთის საიმპერატორო კარმა გადაწყვიტა აეშენებინა დიდი ფლოტი. და აშენეს კიდევაც, რომ წარმოვიდგინოთ მასშტაბები, ესე იგი, ხო, ეს არის 800-ართულიანი გემები, სიგრძით 140 მეტრი დაახლოებით, ეს დიდი ფლაგმანები რო იყო 800-ართულ, ხო, და 40 მეტრის განში, როგორ წარმოვიდგინოთ ახლა ეს, ხო, და ეს ნუ ოქროს თავარი ეს გემი და მე ამის მომყოლი გემების ატვირთო ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და აი ეს უზარმაზარი ფლოტი კურსირებდა ინდოეთის და წყნარი ოკეანის აუზში და მივიდა აფრიკაში იმაში ეს უზარმაზარი არეალია ჩვენ ახლა მაინც აქაურ არეალს ვთქვათ მე ჩვეულებრივ წარმოვიდგინოთ ის არეალი იმათვის ის იყო სამყარო ბუნებრივი
1: მალაკის რუტე იგივე ბაბელმანდები
0: ინდონეზია და მალაიზია წარმოვიდგინოთ ეს ხო ტაილანდია
1: მადაგასკარი
0: მე აფრიკის მთელი სანაპირო კოლოსალური სივრცეებია ხელა ოკეანის აუკეან უამრავი კუნძული უთვალავი ხალხები, არქიპელაგები და ბევრ ხალხ, ბევრი ხალხისთვის აი ამ ფლოტის კი გამოჩენა, რო წარმოვიდგინე ხო მასშტაბი ხო იყო დაახლოებით ნუ რაღაც წარმოვიდგინე უცხოპლანეტელებივით იყვნენ ახლა, იმიტომ რომ ეს უდიდესი ტექნოლოგიური უპირატესობა იყო, ხო? მაშინ და ძალიან ისეთი შემონახულია ეს ფოტოშორის ეს ნახატებიც ესე იგი უამრავი რა რომ ჟირაფები რომ მოყავდა და ასე შემდეგ და სპილოები და იქიდან კიდენ ნოჩინურ ნაკეთობები და ამან რა გამოიწვია გამოიწვია ის რომ საზღვაო სანაპიროები ჩინეთის ძალიან გამდიდრდა ერთგვარად ზღვას ერთუ თავისუფალს ხდის, ანუ ზღვის კოდი ისეთი რამეა, რომ გადაწყვეტილების მისაღებად თავშო ჩენი მიერარქიული იმის ნაბიჯი მაშინ მითუმეტეს არ ტელეფონი არ წაფე და მოუგიდებელ ადამიანებს ზდის. ამის გარდა იქ ჩინელები ჩებოდნენ სხვადასხვა ადგილებში. იმპერატორისთვის სრულად წარმოუდგენელი იყო მისი ჩინელი, რომელიც მისი იერარქიიდან გამოსული იყო. და ასევე ის დამოუკიდებლობის სული. ამიტომ მე მისი მემკვიდრეების დროს, ესე იგი ეს ჩენხეც გადააყენეს, ის ნუ მაშინდელი ეს წარმომადგენლებიც ნელ-ნელა გაწიეს. შემცირდა მეორე უკვე ამ ლაშქრობების მასშტაბი. შემდეგ ესე იგი ეს გემები შემდეგ საერთოდ აღარ გადაწყვიტეს
1: ფლოტი
0: ფლოტი აღარ გაეშვათ, შემდეგ საერთოდ გაანადგურეს ეს ფლოტი, შემდეგ ეს სავაჭრო ფაქტორიები რაც იყო ჩინეთში ესენი გადაასახლეს კონტინენტის სიღრმეში და საერთოდ ორიალქნიანი იმის გარდა ჯერ ის აგზალეს და მე საერთოდ ზღვაში გასვლაც აგზალეს რომ წარმოვიდგინო და ეს აღიქვა ჩინურმა ანუ რატომ ხო ის მის კითხვა ახლა მაშინდელი იმის ქვია პორტუგალიური თუ ბრიტანული თუ რომელიც იყო ის გემები და
1: მაშინ გენუა მაშინ ეს
0: სათამაშო კომალდები იყო იმასთან შედარებით ხო ახლა ერთი რომ წარმოვიდგინოთ რომ მაშინ ამ დრაკონს არ შეეკეცა კლანჭები რა მოხდებოდა მაგრამ ესე გადაწყვიტეს შედეგად მიიღეს ესე იგი პეკინში ბრიტანულ ფრანგული ასე ვთქვათ შენაერთი
1: პორტუგალიური და ამერიკული
0: ხო ნუ ესე რო ვთქვათ რა ნუ ჩაიკეტნენ ესე ვთქვათ კონტინენტალური თავის ბუნებით კონტინენტალური და ესეთ კაცრად იერარქიზირებული საზოგადოება იყო და ბუნებრივია მან ვერ აიტანა ის რაც დაუშვათ შემდეგ მოხდა დაუშვათ ბრიტანეთის ჩამოყალიბების პროცესში.
1: ნუ აი ეს ყველაფერი ამას
0: ეხლა
1: რატომ ტრაგიკული ეპოქა იყო 19-20 საუკუნე კატასტროფებით აღწევზე საერთოდ დანაკარგი მეგობრი 100 მილიონამდე ადამიანს ითulis
0: მეც
1: ამ დროს შევა მეც და ნუ გარდა ამისა არ და გაგვიწყდეს რომ ბრიტანელები იგივე საკეთები რას აკეთებდნენ ინდოეთში სხვადასხვა გათვლებით დაცვლილია რომ ის ნედლეული რაც ესე იგი ამ ექსპროპრიაცია მოახდინეს ინდოეთში 30 ტრილიონ გირვანკას სტერლინგს ნუ და თანამედროვე მონეტაზე ითulis ალბათ ჩინეთი არ ანაკლებად ეხლა იმაზე თავი რომ დავანებოთ ხელოვნების ნიმუშებს და ესე რომ გაქონდათ ტრადიციულად ნედლეული გაქონდათ და ხო მე გაჩვენეთი ფენომენი ბრიტანული ჩაი
0: კი ბატონო
1: ცელ ქვეყანა ცელ სოფლიოში ყიდებოდა
0: ჩაი ჩინური კულტურაა ეს ცნობილი
1: ჩინური ინდური კი ბატონო და გადალახეს ეს ყველაფერი დღეს ვიღებთ დღეს უკვე ყველა აღიარებს რომ აი ეს არის ქვეყანა რომლის აი შემდგომი არ ვიცი ხო რამდენი აი ეპოქა 50 წლის განმავლობაში 100 წლის განმავლობაში ძალიან დიდ გავლენას მოახდენს მსოფლიო პროცესებზე, საერთოდ ეკონომიკაზე, პოლიტიკაზე. და ნახეთ, რომ ცენტრალიზებულია, შენ თქვი ეს, რომ ეს შეზღუდვები სიმ თვითონ მოხსნა, ჯერ დაუწერელი კანონი იყო, ხო, დესაუფინის შემდეგ, როდესაც გენერალური მდივანი მხოლოდ ორი კადენციის განმავლობაში მართავდა ჩინურ კომუნისტურ პარტიას, აქ ხედავთ აბსოლუტურად გეთახმები, აბსოლუტური აბსოლუტიზაცია, ახლა იმისთვის კალამბურისთვის და ტექნოლოგიურად განვითარებული, ეკონომიკურად გამართული, განათლებული რეგულარულად. მინდა შევახსენო ჩვენს მაყურებელს, რომ ჩინეთი უკვე რამდენიმე წლის განმავლობაში იგებს IQ ტესტების მიხედვით.
0: კი ბატონო.
1: ანუ ინტელექტუალური განვითარება საერთოდ აზიაში, ეს არა მხოლოდ ჩინელებს ეხება, ეს ეხება ასევე სინგაპურს, ეხება სხვათაშორის სამხრეთ კორეას. არაჩვეულებრივი შედეგები აქვთ, ბევრად უფრო მაღალი ვიდრე იგივე ევროპელებს. ანუ ტექნოლოგიური განათლებული მილიარდ ნახევრიანი ქვეყანა, რომელსაც მართავს აბსოლუტური მონარქი და აქ გვაქვს რა, აქ გვაქვს ამერიკის შეერთებული შტატები თავისი კორპორაციებით და ხედავთ, რომ ხდება დევალვაცია სახელმწიფო პოლიტიკური ინსტიტუტების. ანუ ტრამპიც კი ეკნობა რაღაც კონფიდენციალური პროცესი, აი მაგალითად ეს ვიტკოფის და კუშნერის აი ეს ვიზიტები ხშირი და რაღაცა გარკვეული ესეთი პიკანტური მისიებით აღჭურვა, ხო? ანუ ერთი არის სიძე, მეორე არის მეგობარი, რომელიც რაღაცა მუზეუმ ქონებაში აქ ძირითადი კაპიტალი ნაშოვნი და ის ეს ტანდემი ბევრად უფრო მნიშვნელოვან სამუშაოს ასრულებს, ვიდრე სახელმწიფო მდივანი რუბიო, რომელსაც წესიდან უნდა ევალებოდეს, ხო? ჩვენ ხედავთ, რომ ტექნოლოგიურ გიგანტებს ეყნობა, ვიცი და ხედავთ, მთელი მსოფლიო ხედავს იმას, რომ რაც უცნაური შეთანხმებები კი არა, დილები, დილი როგორ არის?
0: გარიგება.
1: გარიგებები ხდება, რის შედეგადაც ესე იგი, ვიღაც ამოუცნობი ობიექტები, ან სუბიექტები იღებენ მრავალ მილიარდიან რაღაც შემოსავალს, პრემიას. ხედავთ, რომ ის არ ერიდება და მჭიდროდ თანამშრომლობს ამ კორპორაციებს და ნაკლებად აღელვებს საერთოდ იქ რაღაცა ინტერესთა კონფლიქტი ან სხვა რაღაც ცნებები, რომელიც საერთოდ სრულად არის იგნორირებული. და ხედავთ იმას, რომ ტრადიციულად, ესე იგი გრენლანდიაზე ვთქვით, ხედავთ, რომ ირანთან ირანისთვის ეს არის დიდი დარტყმა ეკონომიკისთვის, ჰორმუზის სრუტეს, ანუ სპარსეს ყურის ჩაკეტვა, აქ მიმდინარეობს პროცესი, ხედავთ ის, რასაც აკეთებენ ხუსიტები ბაბელ მანდებში და ხედავთ, რომ შეიძლება აქ ჩემთვის ანუცნაური ეს, მაგრამ ფრანგები აცხადებს ატყობნას, რომ ჩაერიონ ამ კონფლიქტში, ამის დასარეგულირებლად არ ვიცი როგორ აპირებენ. მოკლედ, აი ამერიკა არის ესეთი, რომელიც არ ცნობს საერთაშორისო სამართალს, რომელიც ამბობს, აი ეს ტერიტორია არის ჩემი ინტერესების სფერო, რომელიც ახდენს იგნორირებას ესეთი გლობალური ინსტიტუტების, როგორიც არის გაერო მაგალითად, და თავის საკუთარ წესებს, ესე იგი აწესებს, ცდილობს ისევ კონტროლის დამყარება სხვადასხვა ლოჯისტიკურ მარშრუტებზე, სხვადასხვა შრუტებზე, ესე იგი ახორციელებს აშკარად ნედლეულის კონტროლს, აი ახლა მაგალითად მე მგონი 60,000 თუ 600,000 ტონა არის ექსპროპრიერებული, ესე იგი ირანელებისგან და გააქვთ ახლა ეს თავის საცავში. ამას არც მალავენ. მაგალითად ვენესუელას ნავთობი საერთოდ ყველა, ესე იგი ეს გარიგება ფიქსირდება შტატებში და ირიცხება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მე მგონი სიტი ბანკში გახსნილ ანგარიშზე. ანუ პრაქტიკულად ვენესუელას ფული, მაგრამ ამას ღია წაცხადები, ხო? შემდეგი არის კუბა. ხედავთ, ანუ აი შენ როგორ ფიქრობ? კი ამობენ, კი ის ჰქონდა ძალიან ესეთი, ნუ მოდით ჩვენ ვივაჭროთ, მოდით ესე იგი ეს კონკურენცია იყოს მეგობრული კონფრონტაციის დაპირისპირების გარეშე, მაგრამ ყველას ესმის, რომ დაპირისპირება პრაქტიკულად არის გარდაუვალი.
0: ხო, ახლა რა შეიძლება ჩინეთზე რომ დავამთავროთ, მე ახლა იდეალიზაციას კი არ უკეთებ, უამრავი პრობლემებია იქაც, მიუხედავად ამ
1: გიგანტური
0: განვითარების ტემპებისა, უამრავი პრობლემებია იქაც. და ჩინელებს კარგად ესმით, რომ ახლა დაუშვათ მათი მთავარი კონკურენტის სწრაფ ჩამოქცევა მათ საექსპორტო ეკონომიკას შეუქმნის უდიდეს პრობლემებს. საექსპორტო ეკონომიკაზე როცა ვლაპარაკობთ, ახლა რა არის ჩინეთის განვითარების წყარო? ხო, განვითარების წყარო საერთოდ არის თანამშრომლობა, ვაჭრობა.
1: რა თქმა უნდა, თავისი პროდუქტის გასაღება მთელ მსოფლიოში.
0: დიახ, ეს არის ვაჭრობა, სიმდიდრეს რა ქმნის, ხო? სიმდიდრის წყაროები რო ავიღოთ, ერთ-ერთი მთავარი წყარო არის სწორედ პროდუქციის წარმოების და მეორე შემდეგ ამის რეალიზაციის საშუალება. რაც აძლევს მოსახლეობის გიგანტურ მასებს ჩინეთში, რომელსაც ყავს 850 მილიონი მრეწველობაში დასაქმებული ადამიანები, რო წარმოვიდგინოთ. და 27 მილიონი ინჟინერი იყოს მარტო, რო წარმოვიდგინოთ მასშტაბები. ხო? აი ეს რა თქმა უნდა, იმ შემთხვევაში თუ არ იქნება გასაღების ბაზარი, რა თქმა უნდა, თუ არ იქნება სარეზერვო ვალუტასთან დაკავშირებული პრობლემები ესე იგი მოგვარებული იმგვარად, რომ გრადობა შენარჩუნდეს, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენ სიამის ტყუპები ვთვართ გადამული მთელ დედამიწას, მთელი ყველა ეკონომიკა სიამის ტყუპებს გავართ, რომლებიც ერთმანეთს ეჩხუბებიან.
1: არა, შეთანხმება არ არის მიღწეული, კვლავ გაახანგძლივეს, ანუ მოახდინეს ეგრეთ წოდებული პროლონგაცია იმ შეთანხმების, რომლის მიხედვითაც ჯერ ერთმანეთს არ უწესებენ ამ ტარიფებს. ანუ დისკრიმინაცია ერთმანეთის გადაავადეს, მაგრამ პრინციპული გადაწყვეტილება არ არის.
0: არ არის, ეს ერთწლიანი გადაწყვეტილება, ეს ერთწლიანია დაცუმის დაცვის ხელშეკრულება და ყოველ წელს იმაშება, გადაიდება. ეხლა რატომ დაახვედრა ხა ტრამპმა ეს მთელი ელიტა, ანუ ოლიგარქიული დავარქვათ ელიტა,
1: ტექნოკრატიული ვთქვათ,
0: ტექნოკრატიული ელიტა იმას და მანამდე ჩაიყვანა ხო სი ძინპინთან ეს ელიტა. სი ძინპინი ჩამოვიდა ყოველგვარ ჩინური ელიტის გარეშე. ანუ არც რეწოლები ახუავე ეს რა უამრავი ისაყავს ხო ხო იქაც ხო ყორდადის ამალასთან ერთად, იმიტომ რომ მას ესმის რომ
1: თუ როგორ შეიძლება მოყევი ეს ისტორიული ანალოგია იყო ან ზუსტი, ანუ მე ვერავიტან ვერავის ვიც კი რაღაცა რაღაც სუვერენიტეტის მაგვარს მოითხოვს.
0: დიახ, რა თქმა უნდა, ის წვეც ისაც ის შვილი,
1: ეს უპირატესობა ამ შემთხვევაში,
0: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ის აჩვენებს რომ ის ფლობს სიტუაციას და მის მოწყალებაზეა ესე იგი და მის კეთილნებაზეა დამოკიდებული აი ამ კორპორაციების დაშვება ჩინურ ბაზარზე და მათთან თანამშრომლობა. აი ეს არის მის ჟესტი, თუ მას არ ჭირდება ეს.
1: მარა ტრამპი ხო ამ თვალსაზრისით ბევრად ბევრი ელასტიურია ბევრად. ანუ ხედავ, აი მას ყავს ეს კორპორაციები და ეს კორპორაციები არიან მისი პარტნიორები. ანუ კოალიცია აჩვენა.
0: სხვადასხვა სისტემებია, სხვადასხვა სისტემებია.
1: ვიყოლი ტრანსნაციონალური კომპანია.
0: თუ ახლა დაუშვათ იქ არსებობს ამერიკაში Deep State სიტყვაზე, რომელიც შედგება სწორედ აი ამ ფულის პატრონებისგან.
1: მაგრამ ეს ხო სხვა ფულია, სოსო. ეს არ არის ფინანსური კაპიტალი.
0: არა, არა, სხვა რამეს ვამბობ. რა თქმა უნდა, ეს ფინანსური კაპიტალი არ არის, მაგრამ აბა ბლეკროკი, რომელიც ყველა ამ კომპანიაში.
1: ბლეკროკი თითქმის 80%-ში არის.
0: მე რას როგორ არ არის?
1: 6-დან 8%-ამდე როგორც ეს სტანდარტული წესია.
0: როგორ არის მე ფინანსური კაპიტალი?
1: Ну, ეს ეს არის.